0: Ticketmaster.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
4: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Bergen dagen.
1: Jeg kan navnet til å kjøre Bergen ned og smitte av sertifikat.
0: Hei!
1: Har du ikke sertifikat?
0: Nei, jeg kan kjøre.